0: דוד אביסה, נראה לי שהמקור זו פיצה פפדופולו.
1: נאמבר 1! אדיוס באס נאמבר 1!
0: כן, אני עם השיר האחרון, שני הרמומים חסמו אותי.

0: Πίσω ψευτόμαγκες.
1: רגע, רגע, יוסי כהן כותב, תודה לך ריקי יקרה, אמנם האזנתי לתוכנית קצרה, קצרה אבל מלאת תוכן, שירים יפים ותרגומים עוד יותר, תודה לך על עוד סוף שבוע מענה, שבת שלום מבורכת, שבת מנוחה ושקטה ורגועה לכולם, המון המון תודה לך, איזה יופי כתבת, תודה לכולכם, אין עליכם.

כן, ואבי טוויסר כותב, לריקי עשית את היום, היסטוריה, החיית את כל הזמרים שנפטרו, הוצאת אותם מהקבר, ולנו נתת שמחת ערב שבת מעולה. נאחל לכל המאזינים ולך וליורם שבת שקטה ונעימה, בשורות טובות ושמחה, אין עלייך, שבת שלום. המון המון תודה, תודה לך אבי טוויסר, תודה לכל אחד מכם, מאזיני היקרים.

0: למחשב אני חש, כולי נרגש, ליבי פועם כל פעם מחדש. קליק אחד על רדיו דבש, וברקע יווני תנוג ממש. השדר בחיוך ובאהבה מקדיש, דש עם שיר לכל אחד מגיש. סגה פו פולי פולי, רדיו דבש יווני, זה המקום האמיתי.
1: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
2: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי? הגעתם למקום הנכון. רדיו דבש יווני.
1: מוזיקה ברצף. ברדיו דבש יווני.

πόνος. Όταν νυχτώνει αισθάνομαι μόνος. Τι κακό είναι αυτό.

Absolument.

ξέρω πιανού. Το δάκρυ σταλαστάλα θα πέφτει από τα μάτια μου.

יום שישי בשבוע, התוכנית קבלת שבת ברדיו ושבני. רדיו דבש, לכל נדרש, כי זו מוזיקה של ממש. יוונית זה לשתות ולרקוד, יוונית זה עוד ועוד, גם בקור וגם בחום. רדיו דבש זה פצצת אטום, לכל אישה ואיש רדיו דבש מגיש שירים יפים עם אהבה, שאתכם תקפיץ כמו להבה.

והיום שידור מיוחד שכולו מכל היידיש. אז כדאי לכם להיות בהזנה לאורך כל השידור, ואפילו הקדמתי כדי שאספיק לשאול

גם לכם, חיים בונפילד, חיים ואתי בונפילד. הוא יישא אבי אלוז ממיאמי.

0: Μη μιλάς.
1: Χόρεψε,
0: ξαρτάγω φέρετε αυτή και θέλει.

ואני רוצה לתרגם לכם, ואחר כך אני מבטיחה, אני אשמיע מההתחלה. כשאת רוקדת את הצפטטלי, אף אחד לא רוצה לרדת. רק המלאכים צריכים להישאר על הבמה, ולא אף אחד אחר. רגדו, רגדו, ואני אשים את נשמתי על רגליכם. רגדי, רגדי, עם הגוף הזה שלך שבוער כל כך. כשאת רוקדת את הצפטטלי, אף אחד לא רוצה לרדת מהבמה. כשאת רוקדת... כולם שוכחים את ההנחות, כל הבמה מלאה בדבש, כן, כמו רדיו דבש. מגופך מלא הפיתויים, רגדי, רגדי, עם הגוף הזה שבוער כל כך, רגדי.

תודה ענקית. אז כן, מכולנו פה ברדיו דבש יווני מברכים את חיילי צהל בשבת מבורכת, וחזרו בשלום הביתה לחמשוש. אל תיקח את זה כבדיחה, אומר ניקולאידיס. אפוסטולוס ניקולאידיס נולד ב-30 ביוני 1938 בדרמה עיר במחוז מקדוניה בצפון יוון. עוד כשהיה פעוט, הוריו יורגוס ומריה עברו לסלוניקי הסמוכה. ניקולאידיס הקטן גדל באזור קאטו טובה בעוני יחסי.

מוזיקה תמיד הייתה בדמו של ניקולאידיס, כלב צעיר היה שר. שיר ששמע ברדיו וכל השירים שאימו התופרת לימדה אותו.

לשירה. היה ברור מגיל צעיר שעם סיום בית ספר יסודי בשנת 1951 הוא הולך עם אביו בבנייה, לעבוד בבנייה. בעודו עשה את התפקיד באיסוף מסמרים או במלט באתרי בנייה, הוא שר שירים לעצמו ולכל מי שהיה מקשיב. וניקולידיס אומר, אמי נהגה לשלוח

אמא שלי נהגה לשלוח אותי לבית הספר, ובמקום זאת הלכתי עם שאר החברים לעשן. כן, לפני שאני ממשיכה לתרגם, לעשן הכוונה לסמים, לקנאביס, חשיש, ורוב השירים שלו בכלל בתקופה ההיא, היו הרבה שירים על נושא זה, על החשיש. במקום זאת הלכתי עם שאר החברים לעשן. אמא שלי נהגה לשלוח אותי לבית הספר. המורה נהג לצעוק עליי ללמוד, ואני אפילו לא יכולתי לראות, ישר לכתוב מעצם מיותי כל כך גבוה. המורה נהג לצעוק עליי ללמוד, אל תרביץ לי המורה ואל תנסה לרמות אותי. כמה פעמים אמרתי לך שאני לא אלמד? אל תרביץ לי המורה, אל תנסה לרמות אותי. הוא תפס את הסרגל ותמיד היכה אותי. הוא עשה אותי שחור וכחול, ואז הוא זרק אותי החוצה. הוא תפס את הסרגל ותמיד היכה אותי. כן, כמו שסיפרתי לכם על ויקי מוסחוליו, שתרגמתי לכם וסיפרתי לכם על סיפור חייה, גם בשירים שלה, מילים חזרו על עצמם, ממש משפטים חוזרים בכל שיר ושיר. כנראה זה עוד דבר שהיה נהוג בתקופה ההיא. אני משתדלת לדלג ולא להקריא פעמיים.

זה היה כשניקולאידיס שמע שירים ברדיו ששר סטלוס קז'נג'יטיס, פרפורמר שהריץ מאוד, שהבין את יהודו. למורת רוחם של הוריו הוא קנה גיטרה, הקים שלישייה והתחיל לשיר ברחבי השכונה. הצעירים שרו את השירים המוכרים של אז, בעיקר לעיתים בביצוע של אומנים פופולריים כמו סטליוס קזנג'ידיס, גרגוריס ביטיקוטיס ועוד. לבטח כולכם מכירים.

מוטי העוני, בוודאי שאני זוכרת את ארג, איך אפשר לשכוח? רק שבוע שעבר אני השמעתי בתקווה שתאזין, אז הפעם אני לא מפספסת, אבל כשנגיע לזבקיקו, אנחנו עכשיו בשמח, משתוללים, דספינה ונדי על הבמה, והיא רוצה לשיר רק לך, ליאב נחמני מרדיו חם אש. אך, איזה תוכנית אש יש לך כל שישי, מתענגת, והמון המון תודה על ההקדשות, על השירים. פה, פה, פה, דספינה ונדי.

כן, אתם לא יושבים, רק רוקדים. הרבה הרבה שמח הכנתי לכם, אבל לא לפני שנאמר שבת שלום לצביקה וסטיקו, צמית סלום.

שבת שלום לזהבית שרייבר שהצטרפה ולכל המצטרפים. אנחנו נמשיך בשמח. קונסטנטין ארגירוס ביחד עם דספינה ונדי, אוח כמה אני רוצה אותך, ככה הוא שר. והוא מתכוון למי, למי, למי, למי, למי.

כן, מגיע להם מחיאות כפיים. באסטרונומיה, גלגל המזלות, או ביוונית, זודיאק, שזה גלגל החיות, זו, זה חיה ביוונית, כשלמעשה אתם גם מכירים את המילה זו באנגלית, שזה גם חיות. על פי הפילוסוף היווני, אפלטון, היה גלגל ביתי נראה בשמיים, שנחלק ל-12 מערכי כוכבים או מזלות. רצועה זו של מערכי הכוכבים היא רצועה דמיונית מעגלית בכיפת השמיים. עליה נעו וסובבו כל כוכבי מערכת השמש. גלגל המזלות שימש את האסטרונומיה להגדרת האזורים בשמיים, כאשר כל אזור בשמיים מכונה על שם המזל שלו. קבוצת כוכבים נראים שעל ידי חיבור קווים ביניהם יוצרים צורות. המזלות הותאמו לתקופות בשנה על ידי חוס כל מזל לתקופה שבה השמש עוברת במזל. ולכן קבוצת הכוכבים שלה לא נראית במהלך הלילה, אלא רק שאר המזלות. בכל חודש נראית השמש על רקע קבוצת כוכבים שונה, ובכל קבוצת כוכבים יש צורה אחרת שראו בה בני אדם בזמנים קדומים. צורות אלו נקראות 12 המזלות. לכל חודש המזל שלו וכל מזל נמצא באזור אחר בשמיים, שבו תעבור השמש במהלך השנה. כל גלגל המזלות מחולק ל-12 חלקים זהים, כשכל חלק נמצא ב-30 מעלות מסך 360 המעלות של היקף השמיים. הצורה שרואים בכל מזל כזה כוללת כוכבים שנמצאים במרחקים עצומים זה מזה, ושאין ביניהם קשר חוץ ממה שרואה הדמיון האנושי. בין 12 המזלות ניתן למצוא את המזלות טלה, שור, תאומים, סרטן, אריה, בתולה, מוזניים, עקרב, קשת, גדי, דלי ודגים. אז איזה אל מהמיתולוגיה היוונית אתם על פי המזל האסטרולוגי שלכם? זה נדע בהמשך. בינתיים פגי זינה על הבמה והיא רוצה לשיר לכם

שרה וחיים כהן שולחת לכם באהבה לשבת מהנגד ויפה, שיר ענק, ומיד אחריה אתם תשמעו את השיר גם בטורקית.

שבת שלום לשוקי פז, הגעת בדיוק בדיוק בזמן, ממש. השיר שהבטחתי לך בטורקית, אבל לא לפני שנאמר שבת שלום גם לנורית פלט שהצטרפה, למנשה סרנג'י. אני חשבתי שעכשיו אתה מקייף לך בארצות הברית, ראיתי תמונה בפייסבוק, בדיוק איפה שהייתי לפני כשבועיים, שלוש, כבר הזמן טס, אני לא יודעת. אבל אני שמחה שאתה פה איתנו, מנשה וכולכם. אז בואו נעשה שמח ביחד עם השיר בטורקית, טרקן, בשיר של פגי זינה ששמעתי לפני רגע.

שבא שלום למשפחת אדון היקרה, איך אני שמחה לראות אתכם. שמעון, טלי, נמרוד, נינה, אבי והבנות המקסימות. את השיר הבא אני שולחת אליך, אברהם קנסקי, מהוואל ענק של גודי דיס, הוא אומר הכי טוב.

0: מרים אבו,
1: אני שולחת לך
0: את בלי קריה, אני יודעת שאת אוהבת אותה. גם אליך תומריקו, לילות קסומים. איך אפשר שלא עם בלי קריה?
1: Και τώρα το αφιέρω μάμα στο Βασίλη Τσιτσάνη. Μαζί μου τραγουδούν ο Ηλίας Φαγρής και ο Μιχάλης Δημητριάδης. Παίζει η ορχήστρα του Βασίλη Τσιτσάνη και στο πιάνο είναι η Ευαγγελία Μαργαρώνη.

איפה איפה את מריה מבו ואיפה אתה שמי התותח כי על הבמה פסחל הסתרזי זו שרק בשבילך והוא אומר חלמתי על במה נו אם הוא חלם על במה

לתרגם לכם את השיר. זה כל כך יפה מה שהוא שר. חלמתי על במה, וסטרטוס וסטליוס היו הזמרים הראשיים במועדון, והם לקחו אותי איתם כדי שנהפוך את הלילות על פיהם, ותסלוניקי תתמלא באהבה עם שירים קדושים ופופולריים. מי ייתן ועינייך יחבקו אותי במתיקות, כאילו הן אומרות, האיש הזה שייך לי. ותסלוניקי תתמלא באהבה, החבר'ה השיקורים נהנים, הבנות רוקדות בקסם, ואת היית בוכה עליי, אישה חסרת תודה, כי את עוזבת אותי בשביל כמה אפסים זהובים.

שבת שלום לבת שלי שני, לאילן, לאוריאן. כן, אני שמחה שאתם מאזינים.

0: להיטים חדשים, חדשים, חדשים, חדשים.
1: כן, כן, להיטים חדשים, אז גם זה צריך להשמיע. בואי, בואי, בואי, כך קוראים לשיר הראשון. והוא מתכוון אלייך, שרה כהן. בואי לרחבה.

כן, ואורן כהן כותב, בואי בואי אלגרה, זה שיר בשבילך, לים, לים בתל אביב, חבל על הזמן, איזה ים. אוי, אני מקנה, אורן. כן, והשיר הבא עושה לי סחרחורת, לשיר קוראים הסחרחורת שלי.

מצטרפים לשמחה. היי זה גל. איריני מרקורי.

0: השיר, אני רוצה להקריא את מה שחיים בונפיל כותב. אני רוצה לברך קודם את ריקי ויורם באחלה שבת שיהיה לכם, ולכל חברי רדיו דבש יווני ושון אדוני ועדן בוגני ומעיין ממיאמי, אחלה שבת שיהיה לכולכם מסבא בונפיל חיים. שבת שלום ליובל פנחסי שהצטרף.
1: אתם נהנים?
0: כן, אני מקווה שאתם נהנים, ואני מורידה הילוך. עדיין אירני מרקורי על הבמה. הזמן מתאים, כן, בדיוק מתאים להקדיש לכל משפחת בונפילד את השיר. ומיד בסיום השיר אני אתחיל עם

0: שבת שלום למשה כהן מחדרה, שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו דבש, ואני אתם במקום הנכון, בזמן הנכון. ואיזה אל אתם מן המיתולוגיה היוונית, על פי המזל האסטרולוגי שלכם, ומי? מי במזל מוזניים? אז ברם קנסקי כתב לי שהוא במזל מוזניים, ואם גם אתם, אם את, אתה, תכתבו לי, כי בני מזל מוזניים אתם מגלמים באישיותכם את אפרודיטה, אלת האהבה והיופי, וממש כמוה, גם אתם ניחנים באהבת אמת. אתם מביאים אור, אושר, ואהבה לחייהם של אחרים, אך יחד עם זאת, אתם נוטים למשוך אליכם את הטיפוסים הלא נכונים. כך למשל בעלה של אפרודיטה, אל הנפחים, פייסטוס, לא יודעת אם אני אומרת נכון, נחשב לאל המכוער ביותר מבין האלים. עם זאת, אל תשכחו לעולם, האור שאתם מפיצים סביבכם הוא בוהק וזוהר מאוד, גם אם אנשים אחרים יקנאו בכם וירצו להמאמו, אל תתנו להם לעשות זאת. אז הנה, הפעם אני מורידה הילוך, אהבה המסוכנת, אדוניס רפניס ודימיטריס אלכסיו. איפה, איפה אתה דוד ירין שאוהב דואטים?
1: הנה ורדיאס פוסחנו בסה אונירמו.
0: אוי אוי אוי אוי, קפץ לי, קפץ לי השיר. אז הנה, קפץ בדיוק כנראה בשבילך גל לוי מטקסס, וכבר אני אקריא גם את מה שכתבת. אז רגע רגע, פשוט זה לא היה מתוכנן, השיר קפץ, וזה השיר שמיועד לאשתך. גל לוי מטקסס כותב לי, מבקש שיר אהבה יפה לאשתי הנהדרת דורית, אם אפשר, בשעת השידור של 5:30, ואתה נראה לי אפילו הקדמת, אז כל הכבוד. והנה, סגה פה קוראים לשיר. אוהב אותך, כך אומר גל לדורית.

אתה כנראה ככה זה חודר בלי ככה להרגיש. השירים היפים הרומנטיים מגיעים עד אליך, מלטפים אותך, אומרים לך דוד ירין להתעורר. אז הנה אני משוגע איתך, כך שר פסיטי רוי. אני מקווה שאני אומרת נכון, אני פוחדת אפילו להגיד את השמות שמה את אבל מה משנה השם, משנה השיר.

כן, אנחנו נמשיך בשקט, ברגוע, ברומנטי. יורגו מייס, גם הוא בשיר מקסים, והוא אומר, אני מת עלייך. כן, יובל פנחסי, מת עלייך, האישה.

0: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני.
1: דבש יווני.
0: רדיו מספר אחת ברשת.
2: כן, אני רוצה להמשיך עם השירים היפים, השקטים, הדואטים, אבל לפני כן, מי מזל הקרב שיצביע? אני ביניהם, כן, גם אני מזל הקרב, אז כל מי שמזל הקרב, שימו אוזן. כי בני מזל הקרב, אתם מתאפיינים בכוח, בחוזק וביכולת שליטה והובלה של אנשים אחרים. ממש כמו דמטר. אלת התבועה, הפריון והשליטה שלפי אגדות הייתה אחת מהאלות החזקות והאהודות ביותר של האולימפוס. כמו דמטר, גם אתם יכולים להתאפס כאנשים מדהימים ואצילים. אך אם מישהו יעז להתעסק איתכם, וואי, וואי, הלך עליו, הוא יחטוף חזק. אתם נוטים לחשוב שאתם תמיד צודקים, ובדרך כלל זה אכן המצב. וביכולתכם להישאר רגועים ומחושבים גם בזמנים שכל השאר נוטים לאבד בהם את שלוות רוחם. הנה, אני רגועה עד שמעצבנים אותי. שמעת, יורם, תיזהר.

חיים בונפילד כותב לי, הבן שלי אלירן בונפילד הוא מזל הקרב, גם שני הילדים שלי, אנחנו כולנו משפחה של הקרבים. אנחנו נמשיך עם יאניס פלוטרחוס ביחד עם הבן שלו יורגו קקוסיוס. אני מקווה שאתה עדיין בהזנה, דוד ירין, כי אני שולחת אליך, אל תספר לה. כן, זה השיר הראשון, ושיר נוסף, אז כדאי לשמוע, כדאי להזמין.

0: Radio da Vasco. Vas.
1: Αγαπητοί ακροατέ, εδώ ραδιοφωνικό σταθμό Radio Vas.
2: כן, אז מי מזל קשת שיכתוב לי, כי עוד מעט אני אקריא על מזל קשת.

כן, לכל מי שעכשיו משתזף לו ככה בים, שותה כוס בירה, אוזו אולי, לכל מי שבבית שמאזין לי, לכל מי שאוהב את השיר הזה, שתי דלתות לחיים, כמוך נמרוד, מקדישה לך באהבה, מאבא,

שלום לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני, קלוס זפרטו. והנה הנה מגיע ארגה, איפה אתה מוטי אהרוני? ביצוע מאוד מיוחד, הביא את הסרטי ארגה, דגי ממה. ומיד בסיום השיר אספר לכם על מזל קשת.

0: ένα θερμό χειροκρότημα στην ορχιστράρα μας.
1: כן, אני הבטחתי לספר לכם על מזל קשת. כבני מזל קשת, ניחנתם באופיו של דיוניסוס, אל היין, שהיה בנם של זאוס, מלך האלים, ושל נסיכה בתמותה ששמה סלמה. לפיכך, גם אתם ניחנתם בעירוב שבין האנושיות לבין האלוהות, וקיים בנפשכם שילוב האיכויות והיכולות של השניים. במהלך חייכם ניתן להניח שהקרבתם רבות על מנת להביא ולהציג מן היופי והכישרון שלכם אל העולם, וכעת אתם מעוניינים שאחרים, אלו הקרובים אליכם ביותר ושאתם אוהבים, יכירו גם הם בכישרונם, בחוכמתם, ביופיים, כי לטעמכם זהו הדבר החשוב ביותר בחיים.

עם אהבה גדולה שווה, כך שואל סוטיס וולניס, וגל לוי מטקסס אומר לו, ודאי, אין על אהבה, והוא שולח בהמון אהבה, בים של אהבה, לאישה יקרה דורית, וכולנו מצטרפים.

0: πάλι την καρδιά.
1: כן, זה היה בשביל גל ודורית מטקסס, וכתבה לי מרים אבו שהיא מזל קשת, וכתב לי שמעון דדון, אני מזל גדי ושלושת הבנות שלי מזל גדי. כן, כמו שאנחנו במשפחה הרבה מזל הקרב. אז הנה, אתם רוצים לשמוע על מזל גדי? כבני מזל גדי ניחנתם במיומנויות וכישורים לא מעטים כלל, ממש כמו אפולו, האל שהחזיק בלא מעט התמחויות ושימש כאל השמש, האור, הנבואה, המוזיקה והיופי הגברי לפי המיתולוגיה היוונית. כמו אפולו, גם בני מזל גדי ניחנים ביופי פנימי וחיצוני, רוח נאורים, חריצות וביכולת לכבוש את ליבם של אחרים שמעוניינים להתקרב אליכם ולהיות דומים לכם ככל הניתן. כשרוח היצירתיות של אפולו שורה עליכם, אתם מסוגלים לעשות כל דבר, החל מלקחת לידיכם כלי נגינה ולייצר מנגינות יפהפיות ועד לעבודות יצירה עם פטיש ומסמר שיוצרים פריטי נוי מרהיבים. איזה יופי של מזל. כן, המזל הבא הוא יהיה מזל גלי, אז תכתבו לי מי מזל גלי. שני שקרים, אדוני סרמוס.

אני רוצה להקדיש לה את השיר היפה שאני הולכת להשמיע, מריאנטי, ושיהיה לך חיים מאושרים, רק טוב בחיים, אמן ואמן, אושר, בריאות, הצלחה. אוהבים אותך טלי, מי שני, אילן.

כן, ביקשו ממני שאחזור על כמה מזלות שפשוט פספסו ולא שמעו. מזל מוזניים, כבני מזל מוזניים, אתם מגלמים באישיותכם את אפרודיטה, אלת האהבה והיופי. וממש כמוה, גם אתם ניחנים באהבת אמת, אתם מביאים אור, אושר ואהבה לחיים של אחרים. אך יחד עם זאת, אתם נוטים למשוך אליכם את הטיפוסים הלא נכונים. כך למשל, בעלה של אפרודיטה, אל הנפחים, פייסטוס, אני תמיד מתבלבלת, נחשב לאל מכוער ביותר מבין האלים. עם זאת, אל תשכחו לעולם, האור שאתם מפיצים סביבכם הוא בוהק וזוהר מאוד. גם אם אנשים אחרים יקנו בכם וירצו להמאמו, אל תתנו להם לעשות זאת. כן, זה היה מזל מוזניים לכל מי שפספס. עוד מעט אני אקריא לכם גם את מזל גדי למי שפספס. בינתיים, בימי ראשון, שר חריסטוס מנדיאטיס. בואו נשמע.

0: להפיץ לילי המוזיקי, הגעתם למקום הנכון.
1: כן, אני רוצה להקדיש את השיר היפה הזה, השיכורים, חסרי השיניים, לנמרוד, שוב לנמרוד, כן, אני מקווה שאתם נהנים. המשך ערב מענה, משפחת אדון היקרה, והנה

כן, אז ביקשו ממני שוב את מזל גדי. איך אפשר לסרב? כבני מזל גדי ניחנתם במיומנויות וכישורים לא מעטים כלל. ממש כמו אפולו, האל שהחזיק בלא מעט התמחויות ושימש כאל השמש, האור, הנבואה, המוזיקה והיופי הגברי לפי המיתולוגיה היוונית. כמו אפולו, גם בני מזל גדי ניחנים ביופי פנימי וחיצוני, רוח נאורים, חריצות וביכולת לכבוש את ליבם של אחרים שמעוניינים להתקרב אליכם ולהיות דומים לכם ככל הניתן. כשרוח היצירתיות של אפולו שורה עליכם, אתם מסוגלים לעשות כל דבר החל מלקחת לידיכם כלי נגינה ולייצר מנגינות יפהפיות ועד לעבודת יצירה עם פטיש ומסמר שיוצרים פריטי נוי מרהיבים. אז קדימה, שרה כהן, את מוזמנת לנסות. אולי כישרון שלא ידעת? שולחת אלייך מריאנה, הירח בחייתי, כך מריאנה שרה.

0: מתקשרת שאכן כך לגבי מזל גדי. ואני עכשיו עם מזל גלי, אז מי שמזל גלי שיצביע. כבני מזל גלי, אתם אנשים בעלי כושר מנהיגות שתמיד שואפים להשיג יותר ולהתבלט בשטח, ממש כמו פוסידון אל הימים, האוקיינוסים, הסוסים ורעידות אדמה, שהיה מהמרכזיים שבעלי האולימפוס, שני רק לזאוס עצמו. אתם בעלי אופי חזק, כושר מנהיגות והתמדה, אך יחד עם זאת, לעתים אתם יכולים גם להתאפס בעיני אחרים כמסוגרים ומרוחקים. אך זאת, מכיוון שאתם חשים לא אחת שאתם זקוקים ליותר זמן לעצמכם. אתם בעלי יכולת תפיסה מהירה וחדי מחשבה, וכאשר אתם ננעלים על דבר כלשהו שברצונכם להשיג, תמיד תעשו הכל על מנת להצליח בכך. כן, זה היה מזל גלי, ואנחנו ממשיכים בקצב הזה. בקיקו, תתרחק ממני.
1: Το ξέρω καταστράφηκα.
0: סליחה, סליחה, שוב, שוב קפץ לי. סטלס קז'נג'ידיס אומר, אף אחד לא בא לראות אותי. שולחת אלייך דורית פלד.

אכן, זווית שרייבר, כל אחד באמונתו יחיה, מי שמאמין, מאמין, מי שלא, לא. ושמעון דדון כתב יפה, כשהמזל ישנו, גם העיוור יכול להיות שען, כל כך יפה כתבת. מאחלת לכולכם ימבה של מזל, יבא יהיה, תקלמתה.

אנחנו נמשיך בקצב הזה. בקיקו מקריאה פומנה, תתרחק ממני. כן, אני מקודם כבר חשבתי להשמיע, פשוט השיר קפץ. אז הנה שיר ענק, יעשו מלכה ססון, שולחת אלייך לשבת של אהבה, שבת מהנגד ויפה. ומי מי מזל דגים שיצביע? איך הזמן אף לא להאמין.

איזה יופי של שיר. ואנחנו בדגים עסקינן, ושמעון דדון כותב, מדוע דגים זה סימן לעין הרע? משום שהם סמויים מן העין. אז בואו נקרא על מזל דגים, ומי שמזל דגים שיכתוב לי. דגים, כבני מזל דגים, תמונות בכם יכולותיו האדירות של הדס, שלמרות שהיה אלה שאול, החזיק גם בתפקיד האלה האחראי על האושר ועל מעמקי האדמה, והיה אחד מן האלים החזקים ביותר במיתולוגיה היוונית. בין שלל הכישורים בהם ניחנתם כבני מזל דגים, נמצא גם כוחה של המסתוריות.

איזה קצב, רק כאן ברדיו דבש יווני. שבת שלום, שבת דבש לאליזה שבו, אני מקווה שאת בהזנה. כתבי לי, אם לא אני אשלח לינק. שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני. סטליוס קז'נג'ידיס, כשאדם שיקור. כן, כשאדם שיקור הוא שוכח מכל הצרות שלו, אז לעתים זה כזה כיף ככה בסוף שבוע. אז בואו נרים כוסית, מה אתם אומרים? שיהיה לכולכם ימאס.

شبو ימה שרה וחיים כהן. תכף אני אקריא שוב את מזל דגים. אוח,

הבנתי שחיים הוא מזל דגים, והנה אני אקריא לכם. כבני מזל דגים תמונות בכם יכולתיו האדירות של הדס, שלמרות שהיה אל השאול, החזיק גם בתפקיד האל האחראי על האושר ועל מעמקי האדמה, והיה אחד מן האלים החזקים ביותר במיתולוגיה היוונית. בין שלל הכישורים בהן ניחנתם כבני מזל דגים, נמצא גם כוחה של המסתוריות ביכולתכם להסתיר את מחשבותיכם מאחרים, ולכן לא פשוט לקרוא ולפענח אתכם. אתם אולי תצטיירו בפני חבריכם כמרושעים במידת מה, אבל למעשה יש בכם הרבה רוח ועדינות, ואתם בעלי נפש אומנותית ויצירתית. אנחנו נמשיך בקצב הזה בקיקו. למי עדיין לא הקדשתי שיצביע לי? איפה אתה ברי מסיקה מברוקלין? אתה חסר לי פה בצ'אט, מקדישה לך באהבה, בשבת מענגת ויפה.

חן אורן כותב שבדיוק חזר מהים והוא שואל לגבי מזל דלי, אז אני כבר הקראתי, ומחר בבוקר בשעה 9 תוכלו לשמוע את השידור החוזר עם כל המזלות למי שפספס. פשוט אם אני אחזור על כל מזל שכבר הקראתי, אני לא אספיק להקריא את הכל, והזמן נוזל כבר 6:10. אני רוצה להמשיך עם מזל תלה, וחיים בונפיל כותב לי שגם הוא מזל תלה, אז אני אחליש לגמרי. תלה, כבני מזל תלה, אתם מתאפיינים בשפע של יכולות מגוונות, ממש כמו ארס, אל המלחמה, שהיה בנם של שניים מן האלים העוצמתיים ביותר שישבו על האולימפוס, זאוס והרה. מאפייני האישיות של ארס הופכים אתכם לאנשים בעלי יכולת להניע אחרים ואף לתמרנם, כדי לגרום לדברים שאתם מעוניינים בהם לקרות. אתם אנשים דואגים ונאמנים באופן יוצא דופן, וכאשר דעתכם מתמקדת בדבר מה, תעשו הכל על מנת להשיג אותו. אולי אין לכם קבוצה גדולה של חברים כפי שהייתם רוצים שתהיה, אך אלו שכן קרובים אליכם, מחשיבים אתכם כחבריהם הטובים ביותר, כי אתם פשוט מקסימים.

כן, מלכה ססון כותבת, ריקי, תקדישי את השיר לאורן כהן משכונת שפירה, ואורן כותב, למלכה ססון, שבת שלום שתהיה לך ולמשפחתך מאורן, ואני רוצה להקדיש לשניכם את וסו חצי, אהבה לא חוקית, כך היא שרה.

נמשיך עם המזלות. אז מי ששור שיצביע, מי שור? כבני מזל שור, אתם מתאפיינים בעדינות, רוח וחמלה, ממש כמו אסתיה, אלת הבית, המשפחה ואש האח. אתם בעלי אופי חברותי ביותר, מסוג האנשים שנוטים לזכור את תאריכי ימי ההולדת של כל חבריהם. וכשבאופן עקרוני הם אלו העומדים בראש מעיינכם, ואתם דואגים לעזור ולסייע להם בכל מצב. האנשים שסובבים אתכם מכיריכם ואוהבכם, רוחשים לכם הרבה רגשי חיבה וכבוד, ואתם ממעטים להיקלע עמם לעימותים וויכוחים כמו אסתיה, המתחשבת והרחמנית ביותר מכל האלים. גם אתם פשוט רוצים להפוך את העולם למקום שיותר טוב לחיות בו. כן, זה היה מזל שור, ואנחנו עם סטליוס קז'נג'ידיס. מוקדש לכל מי שאוהב אותו.

כן, צביקה קורץ כותב שהוא במזל שור, ואנחנו במזל תאומים. אני מקווה פשוט להספיק את כל המזלות. תאומים, מי שבמזל תאומים שיכתוב לי. כי בני מזל תאומים אתם מתאפיינים בתשוקה גדולה לידע, לכוח, ליופי, או לאהבה יצרית, ממש כמו ארוס, אל האהבה והתשוקה. ניחנתם ביופי פנימי וחיצוני רב, שיכול להפנט ולמשוך אליכם אנשים, שלעיתים רבות לא יכולים להישאר אדישים אליכם, וחשים שהם חייבים להימצא בקרבתכם. לא פשוט למצוא אתכם לבד, תמיד יש לצדכם בן זוג נאמן או בת זוג. לא אתם גורמים, לא עולה, אתם גורמים לחוש שחייו מאושרים ושנפל בחלקו המזל לחיות יחד עמכם. אז בואו נמשיך לשמוע בקצב הזה בקיקו, איפה אנחנו, מאירי בסו, איזה שיר, תפתחו את בית המשוגעים. מי הולך עכשיו לרקוד לנו זה בקיקו? אולי אתה דוד ירין וכולנו במשוגעים.

גל לוי מטקסס כותב, אני מזל שור ודורית מזל הקרב. אז לכל מי שפספס, מחר בשעה 9 בבוקר אתם תוכלו לשמוע את השידור החוזר ואת כל המזלות שוב ושוב, כי אני חזרתי גם כמה פעמים על אותו מזל, ואני מקווה שאני אספיק באמת את כל המזלות. אז אולי אני אמשיך עכשיו עם מזל תאומים. מי שמזל תאומים שיצביע. תאומים, כבני מזל תאומים, אתם מתאפיינים בתשוקה גדולה לידע, לכוח, ליופי או לאהבה יצרית, ממש כמו ארוס. אל האהבה והתשוקה. נדמה לי שקראתי את זה לפני רגע. אז אני אמשיך, כי פשוט עוזל הזמן. סרטן, כן, מי מזל סרטן? כבני מזל סרטן, אתם עזים, אמיצים, יפים ובעלי כישורים, ממש כמו ארטמיס, אלת הצייד, חיות הבר, הירח והבתולות. אתם חובבי הרפתקאות, טבע וטיולים. אוהבים לחוות חוויות חדשות ולחוש את החיים במלוא עצמתם. בכל הנוגע לאהבה ויחסים, אתם יודעים לאהוב עד הסוף. נאמנים לחלוטין לבני זוגכם, ולא תיתנו לאף אחד לפגוע בכם. כיאה לאנשים שמשקפים את האופי של אלת הצייד, אתם טיפוסים חזקים ומחוספסים מבפנים, אך גם חמים ומגוננים בהתאם לתפקידה הנוסף של ארטמיס, פטרוניתן של היולדות. אנחנו ממשיכים עם גליקריה, מי אוהב אותה שיצביע. איפה את מרים אבו? מקדישה לך באהבה. יסו מרקו אסולין, סרטן עדיין לא קראתי, עוד מעט. ממש המזל הבא.

כן, אז הבנתי שיש לנו פה שני מזלות, סרטן, מלכה ססון ומרקו אסולין. שמחה שהצטרפת אלינו, מרקו.

קרס הגיע במיוחד בשלך מרקו. בינתיים אני רוצה להקריא את מזל אריה. כבני מזל אריה, אתם מתאפיינים בעוצמה רבה, ברעב בלתי נגמר לידע ולכוח, כמו גם בחוש הומור מצוין ורצון לצחוק וליהנות מן החיים, ממש כמו זאוס אל השמיים ומלכם של האלים היוונים. אתם אנשים שאוהבים חברה, ותמיד ניתן למצוא אתכם מוקפים באחרים, אך ישנם רק מעט אנשים שאתם סומכים עליהם ומכבדים אותם באמת, והם יכולים לחוש כבני מזל, מכיוון שיחד איתכם הם יוכלו להגיע עד לראש ההר. יחד עם זאת, יכול להיות שלעיתים אתם נוטים להיות מעט יהירים ומרוכזים בעצמכם יתר על המידה, כמו גם עקשנים וחסרי יכולת להתגמש ולהתפשר. אז אולי תתקנו את זה? אני די פוחדת ממזלות אריה, יודעת שהם שתלטנים, חזקים.

0: היא מזל בתולה, אז מי שמזל בתולה, שיכתוב לי.
1: רדיו, דשני, 24 שעות ביממה. רדיו.

0: χαρίσω με.
1: כן, אני אוטוטו לפני סיום, וחיים בונפיל כותב לי שגם אשתו אתי מזל בתולה, שאני כבר הולכת להקריא לכם. אז המון המון בריאות לאתי, רפואה שלמה, אמן ואמן. בתולה, כבני מזל בתולה, אתם בעלי רצון אז לעזור ולסייע לאנשים סביבכם למצוא את דרככם בחיים, ממש כמו האל הרמס, שליח האלים, פטרונם של הנבדים, הרופאים והסופרים. אתם נוטים לגונן ולהשגיח על הקירכם, ואתם מתאפיינים בחוכמה וברעב עמוק לידע וללמידה. יש בכם הרבה מאוד אמפתיה וחמלה כלפי אחרים, אך גם צדדים נסתרים ומעט יותר אפלים. ממש כמו הרמס, שבנוסף לכל היה גם מגנם של הגנבים. לפטריס פנטזיז, נבחרת המוזיקאים של יוון, אוך כמה אני אוהבת את השיר הזה. איפה אתה, דוד ירין, שגם אתה אוהב? מישהו פה חסר לי שאוהב את פנטזיז? יום טוב צקירי אולי? הוא יישא

איפה אתם? חברים יקרים, חברות יקרות, פשוט נעלמתם, נראה לי אני משדרת לעצמי, אז כתבו לי שאתם מאזינים. על הבמה זה פירס מילה, סוח על האוח.

שבת שלום לסמי התותח, אני כל הזמן שאלתי איפה אתה, ושמעת שיר אחד שמח של תרזיז, אבל שניים פשוט העברתי לשבוע הבא, אמרתי אולי אתה לא מאזין, תאזין שבוע הבא. אז הנה, איך שראיתי שאתה פה איתנו, מהר מהר קראתי לו, והוא על הבמה במיוחד בשבילך.

שרה כהן כותבת לריקי, תודה על שידור מענה וגלגל המזלות לפי המיתולוגיה היוונית. אשמע את השידור החוזר מחר, מקווה שיהיה לי אינטרנט. גם אני מקווה, אם לא, גם ביום ראשון בבוקר בשעה 7:30 לערך או 7:15. אני אכתוב מתי אני אשמיע שוב את השידור הזה. אוטוטו לפני סיום, חרה ורה, אני שולחת אלייך, שרה כהן.

תוטוטו לסיים, אז אני רוצה להקריא את מה שדוד יריד כתב. תודה רבה לתוכנית היפה, שבת מבורכת, ריקי ויורם, חברים יקרים, שבת מבורכת לכולכם. את השיר הבא אני שולחת

מהטון, אוח. סמי כותב, ריקי תהי בטוחה, אני תמיד מאזין לשידור, אפילו שאני לא בצ'אט, לא מפספס שידור, המון המון תודה, איזה כיף לקרוא את זה. ואורן כהן כותב, היו שירים יפים וכיף, ושיהיה לך שבת שלום, לך ולמשפחתך, המון תודה. וברם קנסקי כותב, תודה על שידור כזה יפה ועל השקטים היפים, כל שידור חי יותר, יותר יפה מהקודם, תבורכי את אישה מיוחדת. איזה כיף לקרוא את זה. המון המון תודה לכולכם, תודה שהזנתם לי, היה לי כיף, מקווה שגם לכם. את השיר הבא, השיר האחרון, אני מקדישה לכולכם באהבה. ואנחנו נתראה ביום שישי הבא, כן, השידורים פשוט עפים, איזה מהירות. באותה שעה, שעה שלוש, יום שישי הבא, בעזרת השם. והשיר הבא, פנס גבלס, אומר, אוי, הלב שלי, הוא פשוט לא עומד בשירים הכבדים האלה, היפים האלה. אז שתהיה לכולכם שבת מוארת ויפה, שבת מענגת, שבת שכולה אהבה, שכולה דבש.

0: החגיגה נמשכת, לעולם לא נפסקת. רדיו דבש יווני משדר לכם מוזיקה יוונית 24 שעות ביממה. עם כל השדרנים, החדשות, הכתבות, הכל כולל הכל, כאן ברדיו דבש יווני.
1: אלי מזיר, רדפון המילי.
2: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי? הגעתם למקום הנכון. רדיו, דבש יווני.
3: מוזיקה ברצף. ברדיו, דבש יווני.
4: רדיו, דבש יווני.

לכם כאן ברדיו טובה שיווני, חלק שלישי, שירי ספקיקו 100 טון.

שבת שלום לאבי תביסל שהצטרף אלינו, לשרה וחיים כהן ושרה כותבת, שבת שלום לריקי ולכל מאזיני רדיו דבש, האזנה נעימה לכולם.

כל אחד עם הכאב שלו, ואני עם שלי, צערי ותלונתי הגדולה, אך חיים ישנים. אתם מייסרים אותי בכאב, ויש לי תלונות, יש לי תלונות, אני הורשיתי, בודד, אני יודע, אהבתי אישה מסוימת, ועכשיו אני סובל. אך לב אכזר, אתה מייסר אותי מאוד, ויש לי תלונות, ויש לי...

0: דבש.
1: ושיהיה לכם תמיד רק דבש. אתם מאזינים לרדיו דבשי, ואני לעזאזל עם טוב ליבי. במקור של זפיר סמילס, מבצע מיכליס ליה יוריס. ואני רוצה רק גם להתרגם, רק בלי רעשים בבקשה. נרגע, נראה לי שנרגע. לעזאזל עם טוב ליבי. אויש. לעזאזל עם טוב ליבי, אמרתי לעצמי, ומחקתי 1,000 שמות מהטלפון שלי, מחקתי אותם, וגמרתי עם כולם, וזהו, ראיתי הכל נכון, ברגע שאיבדתי הכל. תן להם לנסות למצוא אותי עכשיו, אלה שאוהבים אותי, מי כביכול צריך אותי, מי כביכול מרגיש את הכאב שלי, שינסו למצוא אותי עכשיו, אלה שחיים בשקר, אלה שמחפשים רגשות ובחרו בי.

שבת שלום לכל המצטרפים באשר אתם. האזנה מענה. אנטולה אליפרגי ממשיכה בקצב הזה.

כן, שמענו את מינה מריאנו ואנחנו ממשיכים עם צאו סאקיס. למה? למה שכן טוב? רוצים גם תרגום? מצאתי את דלתך סגורה והמפתח נלקח, השחר מתקרב ואני מחכה בחוץ. למה שכן טוב? אחרי שקראתי לך ואמרת שתשאיר את המפתח, למה שכן אכזר? אתה מענה את ליבי הקטן, למה? למה אתה מענה אותי?

καρδιάσουν με κάψανε πολλές φωτιές μ' άναψαν.

תגידו, מה יותר כבד מזה? עונג צרוף, אני חולה על זה. על הקצב הזה. ואנחנו ממשיכים עם וסוחצים.

שמעון ודון, אתה חוגג היום יום הולדת, אז אני רוצה להקדיש לך את שני ציפורנים. כן, לזרוק לך שני ציפורנים ליום הולדתך, לברך אותך עד 120, אושר, בריאות, ים של בריאות. וכל שאתה בקש לו יהי, אז הנה, פישו לך מההתחלה.

0: Έλα, Παντελή.
1: מצטרף אלינו קונסטנטינוס ארגירוס, יום ראשון המעולה.

המטורפת, המשוגעת, נולדת להרוס ובאת להרוס חיים, לא חשבת מה את הולכת לעשות, דקרת אותי בסכין, משוגעת שכמוך, את הולכת להרוג אותי, עכשיו ילדה משוגעת את צוחקת, אבל עמוק בפנים את בוכה ואוהבת אותי, שנינו שתינו מכוס אחת, עכשיו הרסת הכל, כשזרקת אותי בלי סיבה, והכפשת אותי בפני כל החברה, אבל עכשיו את צוחקת, ילדה משוגעת, אבל עמוק בפנים, את בוכה ואוהבת אותי.

0: Iya mas.
1: Σε περιμένει ο πεθερός και ο γαμπρός.
0: שבת שלום לירון שהצטרף אלינו ויוסי כהן

0: מה אתם אומרים? זה לא זה בקי קומי אתון?
1: בראו יוגה, בראו יוגה.
0: אין על מריאנה. אנחנו ממשיכים עם פסחליס טרזיז ומטרופנוס. אני רק מחכה לתותח שלנו שיגיע.

מאתון. שבת שלום לשוקי פס שהצטרף ולכל המצטרפים באשר אתם. יוסי כהן, אתה מחר תשמע את וסיליס קרס, מוקדש לך באהבה. שבת מבורכת.

אוח, איזה קצב, כאן ברדיו דבשיב, אנחנו ממשיכים עם פנדלידיס, ירחים מזויפים. מוקדש לזכרו.

היום, והנה שיר נוסף בהמון המון ביצועים, כי פשוט שיר ענק. תביא כוס יין, תביא כוס יין ותצטרף אליי, בשבילי הלילה הוא הלילה האחרון. היי חיים, אתם נוטפים סמים, נמאס לי מכם, ואם אתם בונים ארמונות זהב ומזויפים. שירו שירים עצובים מעומק לבכם, הם לא כבדים יותר מהתשוקות שלי. ביי חיים, אתם נוטפים סמים, נמאס לי מכם, ואם אתם פונים ארמונות זהב, הם מזויפים.

שלום לפנינה אדיקה, ליום טוב צקירי, לכל המאזינים באשר אתם. אנחנו עם הכבדים, עם הכי כבדים. נסעתי בשלושה דרכים, כך שר צימיס,

שלום רבקה, רבקה שחוגגת יום הולדת היום. מה נאחל לה? בריאות, עושר, הצלחה והגשמת כל המשאלות, אמן. פסחה איסטר זיז מציע גם סיגריה אחת, אבל אני לא ממליצה. אבל אולי סמי, סמי אתה תחולה.

הבת שלי שני כותבת שבת שלום לך אמא היקרה והאהובה שלנו ליורם ולכל מאזיני רדיו דבש יווני איזה מקסימה את אני שמחה שאת מאזינה אז את השיר הבא אני רוצה להקדיש לך בהמון אהבה גם לאילן, לאוריאן, לטלי אם היא נמצאת אצלך או כל מי שנמצא מקדישה לכם באהבה באתי אלייך Stratos Dionisio

שבת שלום לכל המצטרפים, אלעזר אנג'ל, אופק דואני אולי, שולה מזרחי כותבת, שבת שלום מבורכת יקירה, ברצוני לברך את נכדתי המאממת אילי, בגיוס נעים שיהיה לך הכי כיף, גיוס נעים באהבה רבה, גם איתנו פה ברדיו דבש יווני,

en al Saloniki. יסן אברהם קנסקי, ביקשת סטליוס קז'נג'ידיס, קיבלת מנולמו. אוח, אוח, מנולמו.

דבש, הכל דבש, ורק דבש, כאן ברדיו דבש יווני, את השיר הבא. אני רוצה להקדיש למי שחסרה לי פה היום, איריס, ואני רוצה להקדיש לך את השיר הבא, פולי פאנו. כן, אני התעכבתי, כי אני רוצה גם לתרגם לכם. מה עשיתי לך שאתה שותה? תגיד לי, למה אתה לא נותן לי לקחת את העננים השחורים מהעיניים המטושטשות שלך בשתי נשיקות? מה עשיתי לך שאתה מעשן סיגריה אחרי סיגריה ועיניך עצובות הן כמו מסמרים על הרצפה? תגיד לי, למה אתה לא נותן לי לקחת את העננים השחורים מהעיניים המטושטשות שלך בשתי נשיקות? תגיד לי, למה אתה לא נותן לי לקחת את העננים השחורים מהעיניים המטושטשות שלך בשתי נשיקות? אז לבטח איריס תשמע את השידור החוזר מוקדש לבא.

אתון, 3.5 שעות לערך, רק כאן ברדיו דבש יווני. את השיר הבא שרה מקדישה לך, חיים. עשיתי את הצעד ואני בדרך, כך שרה קטי גריי.

אלעזר אנג'ל, את השיר הבא אני שולחת אליך. הים והשמיים, הים והשמיים, השמש, הירח, לא יתאחדו, הם לא יהפכו לזוג, באופן לא הוגן, לא הוגן, אנו מבזבזים את הערבים שלנו, כי ליבנו לעולם לא יתאחד. אני יודעת שנמאס לך ממני, כי אני יצור קטן ומסכן, מכרת את עצמך ועזבת אותי לזמן קצר. באופן לא הוגן, לא הוגן, אנו מבזבזים את הערבים שלנו, כי ליבנו לעולם לא יתאחד.

את השיר הבא שאני מקדישה לך אילן בהמון אהבה, וכולנו מצטרפים, גם אני ויורם, אוח, המנמן, יורגו בלרס ובביס.

זה יופי של שירים, עושה לנו את השבת נעימה וכיף גדול, המון המון תודה לך. ואירי שאל כותבת, שבת שלום מבורכת לכל המאזינים, לך ריקי, שבזכותך אני מעבירה את הפקקים בדרך הביתה בכיף, האזנה נעימה לכולם, גם לך איריס, ונסיעה טובה, רגועה. חמישה יוונים בהדס, כן, בעולם התחתון.

תשמעו מה אבי תביסל כותב לי. ריקי היקרה, את פשוט לא מבינה מה קורה אצלי. הנכדים מדברים איתי ואני שר להם. הם חושבים שהשתגעתי. אמרתי להם שיש מישהי בשם ריקי שמחזירה אותי לגיל שלכם. כן, אהבתי. ואת השיר הבא אני מקדישה לך, לוקאס דרלס. כן, הבן שלו דרלס.

0: Αγαπητοί ακροατέ, εδώ ραδιοφωνικό σταθμό Radio Dvash.
1: ירון כותב לי, ריקי היקרה, אם אפשר ברכה לאופיר חובש מכפר ברוך שחוגגת בת מצווה בשבוע הבא, כמובן שאפשר. אז הנה בשבילך אופיר חובש מכפר ברוך, המון המון מזל טוב, עד 120, הצלחה, אושר וכל שתבקשי לו יהי. אני שולחת אלייך את הבוזוקי. מוקדש לך מירון ומכולנו פה ברדיו דבש יווני.

רבקה שחר, את ביקשת לשמוע את רוחלה, אבל היום בזבק יקומי אתון עסקינן. אז בשבוע הבא בעזרת השם אני אקדיש לך את רוחלה. בינתיים אני אקדיש לך את פוטיני מברקי, שבשבוע הבא אני מקווה מאוד שאני אוכל לשדר לכם ביוגרפיה, שירים ותרגומים. אז אני רוצה גם לתרגם, אני אחליש, אני אוכל לתרגם. קטנים גדולים, עשירים ועניים, כולנו חייבים נשמה לחסד. היינו עורכים על האדמה שאנו דורכים בה, באנו מכלום ולכלום נלך, שטר חליפין, כולנו נשלם אותו. אם זה היום או מחר, נסיים מסענו, אף אחד לא נשאר בחיים לנצח, ויד כלשהי עוצרת את נשימתנו. אין אדם עם נשמה כפולה בעולם, גם לעשירים, גם לעניים, יהיה אותו סוף. שטר חליפין, כולנו נשלם אותו, אם זה היום או מחר, נסיים את מסענו. איזה מילים קשות.

בקצב הזה. אנחנו נמשיך עם אלף לילות, זני ונו. ואני רוצה להקדיש לך שרית טונדובסקי שכותבת שבת שלום מבורכת לכולם, וסבתא מנורה בריאות אמן, מאחלים שי ושרית טונדובסקי, וגם אנחנו פה ברדיו דבש שבעני סבתא מנורה.

אלעזר אנג'ל, יום טוב צקירי, החיים הם כמו סמי טריילר אדום. החיים הם כמו סמי טריילר אדום באוטוסטרדות, באוטוסטרדות של העולם. השירים של סטליוס הם הדלק של העניים, אהבה אפלה אטום, כוסות וויסקי רבות בתוכי, מאזינים לשירי זה בקיקו כמו תפילה של יום יום. אמי, מר החלב, מרות גם שנותיי הלכות, המפעלים הגדולים והמשכורת היומיומית הדלה. אני עוזב הרחק ממה שאני חש, לבד שרפתי את התשוקה לילה אחד, שתיתי עד שראיתך עם קמת עמוק בנחר. השנים הם כלא סגור ומסוגר ופח ריק מכל תוכן, נקניקיות מגזלן בשולי הדרך ונסיעות ארוכות, אהבה אפלה אטום, אתונה סלוניקי, אהבי אותי היום,

שרית אונדובסקי כותבת, אנחנו מאחלים לאגם הנכדה שלי יום הולדת שמח, מזל טוב לכל משפחת גיל בנהריה, אוהבים אתכם מאוד. כן, גם פה ברדיו דבש יווני מכולנו מקדישים לכם באהבה ובמזל טוב. ואת השיר הבא אירי שאל מקדישה לכולכם, אז הנה רדיו דבש יווני, וגם לכל חוגגי היום הולדת, ורפא פדיה.

0: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
1: שרית כותבת, תודה ענקית, ריקי, שדרנית מספר אחת, אוהבים אותך מאוד, איזה כיף, עונג, עונג לקרוא את זה, המון המון תודה, אוהבת אתכם, ומקדישה לכם, וגם לסמי התותח, ולכל מי שאוהב, את השיר רוזה, ואני רוצה גם לתרגם, שפתי יבשות וצמאות, מחפשות מים באספלט, הרכבים עוברים לידי, ואת אומרת לי שסופה מצפה לנו, וסוחבת אותי לבית מרזח לך. אנו צועדים יחדיו באותה הדרך, אך תאי הכלא שלנו נפרדים. אנו סובבים בעיר בלתי נראית. איני רוצה יותר לדעת מה אנו מבקשים. די לי, אם תעניקי לי שתי נשיקות. את מאמרת עליי ברולטה ומאבדת אותי בסיפור הדומה לחלום בלהות. קולי כעת ככל חרק, כצמח מטפס. את תולשת אותי וזורקת אותי לתהום. איך הצורך הופך להיסטוריה, איך ההיסטוריה הופכת לשתיקה. שתקתי.

רגע, רגע, רגע, אני חייבת להפסיק, אני אשמיע מההתחלה מבטיחה, כי דוד ירין הגיע, והוא כותב, שבת מבורכת, ויפה ריקי ויורם, חברים יקרים, ולכולם, הרדיו פתוח, הקפה מוכן, והכל רץ לי, בורח לי, כן. אז הרדיו פתוח, הקפה מוכן, ואני מאזין, תודה על התרגום המדהים, לשירוזה. אז גם בשבילך, דוד ירין, השיר רוזה, אני יודעת שאתה אוהב.

שרית ושי טנדובסקי בשבילכם, וגם למשפחת גיל בנעריה, אנטולה לפרגי, אני רוצה שתאהב אותי, ואני רוצה גם לתרגם לכם. כמה אני אוהבת לגרום לך לקנה, כי רק ככה אתה מראה שאתה אוהב אותי. הלב שלך פועם ואתה ממשיך לשאול כמה אני אוהבת אותך. אני באמת רוצה שתאהב אותי, שתסבול, שתכאב, בדיוק כמו שנשרפתי בגללך. אני באמת רוצה שתאהב אותי, הלב שלך פועם בשבילי. אני רוצה לשמוע אותך אומר לי שאתה אוהב אותי. כמה אני אוהבת לכעוס עליך, כי רק אז אתה מראה שאתה אוהב אותי. הלב שלך פועם ואתה ממשיך לשאול כמה אני אוהבת אותך. אני באמת רוצה שתאהב אותי, שהלב שלך יפעם בשבילי. אני רוצה לשמוע אותך אומר לי שאתה אוהב אותי.

דוד ירין כותב, כיף להקשיב לך שאת מתרגמת ומקריאה, מרגישים שזה אמיתי מהלב, תודה רבה לתרגום והמילים המרגשות, בעונג, בעונג רב, באמת מכל הלב. את השיר הבא דוד ירין מקדיש לכולכם באהבה, סטליוס קז'נג'ידיס, והוא שואל, מה אתה מחפש בחור צעיר? יוח!

איזה יופי של שיר, אחד השירים היפים של סטלוס קזאג'ידיס. למעשה יש משהו שלא יפה שלו. כן, אנחנו נמשיך עם גבלס, רק שבלי רעשים בבקשה, נקווה שזה יפסיק. מי הוא גבר מאושר לדעתכם? כן, גבר מאושר הוא זה שאינו יודע אהבה, ולבחורות יפות דעתו לא נסחפת, אין לו 1,002 צורות, הוא לא סובל מכאבים, ואם הוא עשיר או עני, הוא לבד לא יודע זאת. ובכל זאת, התאהבתי, ויש בי שריפה גדולה, צרות לא ציפיתי, וזה עלה לי לראש, כן, כך מספר פרק.

מרי וסו מפגינה לכולכם סימפתיה, אבל במיוחד במיוחד אליך אורי צפני, שכותב שבת שלום, שבת מבורכת, שבת מוארת ויפה.

ירי שאל, השיר הבא, שלוח אלייך, פיצה עם כל התוספות, מקווה שתאהבי, ויש לי גם תרגום, מה עשיתי לך אהובי, דמעה לא תיפול מעיניי, עם חיוך אני אוספת את השברים, מילה אחת לא תשמע משפתיי, חשבתי שאהבה היא חברה שלי. מה עשיתי לך אהובי, אהבתי רק כאב, דמעות ולילות ללא שינה, נתתי לך הכל, תן לי כוח לסבול עוד פרידה, חיים שעזוב אם לא תהיה כאן, לא אשתה כדי להשתכר כשאתה לא כאן, אני מחפשת אהבה שתגרום לי להתרגש, מילה אחת לא תשמע משפתיי, חשבתי שאהבה היא חברה שלי, מה עשיתי לך אהובי, אהבתי רק כאב, דמעות ולילות ללא שינה, נתתי לך הכל, תן לי עוד כוח לסבול, עוד פרידה, חיים שעזוב, לא, אם לא תהיה כאן.

שרה כהן כותבת לכל החוגגים יום הולדת בינואר, מאחלים לכם בראש ובראשונה בריאות ועוד בריאות והרבה בריאות והרבה נחת מכל הסובבים אתכם, וגם לשתי החיות שלי שחוגגות בינואר, אריאלה ואילנה, המון המון מזל טוב. אנחנו ממשיכים עם לפטריס ציליאקוס, שולחת לכולכם את התאר.

דון, כאן ברדיו דבש יווני, חלק שלישי. השיר הבא אליך, יום טוב צקירי, העצב שלי, שרה חריס אלכסיו.

סמי זקן כותב, ריקי, תודה על השידור והתרגומים, היה היום שידור פגז, תודה ושבת שלום, תודה לך שהזנת לי, ואולי תישאר איתי עוד קצת, כי אוטוטו אני מסיימת. אז את השיר הבא אני שלחת אליך סמי, וגם אלייך רותי בהמון אהבה, ואירקליס גוניאדיס אומר, נגן בבוזוקי שלי.

דוד ירין כותב, תוכנית מדהימה, מעוררת כולנו רגעים וזיכרונות מתקופת אלו שירים שישארו איתנו לעד. תודה שהבאת לכאן, תוכנית משובחת ביותר, הותירה אצל כולנו טעם של עוד. כל שיר כאן נבחר בפינצטה, הבחירות לשירים היפים, התרגומים מושלם ביותר, נהנה להקשיב לך. המון המון תודה, וסליחה שלא הבנתי את ההתחלה, פשוט לא קראתי לפני. את השיר הבא נקדיש לך, דוד ירין, בחור קשוח בגן הבוטני. תודוריס פפדופולוס.

0: Papa. Ay, desde México, Meton.
1: Ένας μαγκάς στο βοτανικό.
0: Αλλά

0: מה אתם אומרים? איזה מהירות חולף הזמן, פשוט הזמן אף טס. אני אותו לפני סיום.
1: אגפיתי הקרואטה, אדו רדיופוניקוס תתמוס,
0: רדיו דבש. יום טוב צקירי כותב, אחלה שידור, תודה רבה ריקי, שיהיה שבת שלום ורגוע לכולם, אמן. ומרים אבו כותבת, לריקי, השלב השלישי היה שידור משובח, תודה לך מכל הלב, שנדע ימים טובים, שיהיה לך ולמשפחתך שבת נהדרת, וכמובן למאזיני רדיו דבש, שבת שלום, שבת רגועה, אמן, אמן ואמן. תודה לכל מי שכותב לי, לכל מי שמפרגן, כיף איתכם, פשוט עונג צרוף. שבת שלום למנשה סרנג'י שהצטרף אלינו, ולכל המצטרפים באשר אתם. אני אוטוטו לפני סיום, הנה גם שרה כותבת, שרה כהן, אין מילים, שידור מעולה. תודה לך ריקי על ההשקעה, להנעים לנו את כניסת השבת בכיף ובאהבה. אז הנה בשבילכם, חרולה לברקי.

אבי תביסל כותב, אז זהו זה, גם זה בקיקו שלוש עבר, כמו כל דבר טוב בחיים, וכשהדברים אכן טובים, הם חולפים להם במהירות, אז שהחזרת אותי לילדות כבר אמרתי, שהשידור חלף מהר מדי גם אמרתי, אז כך עברו להם מעל 3 שעות ומעל 60 שנה של אהבה והרצה למוזיקה הזאת, ולריקי שמדי שבוע לא מבטרת ודואגת לענג אותנו, ויודעת כל אחד ואחד מה הוא אוהב. אני חושב שלסדרה הזו לא צריך להקדיש שיר מיוחד, כי כל הסדרה היא מיוחדת. אני מודה לך מכל הלב על ההשקעה הענקית שעשית עבורנו המאזינים. כולנו נאמנים ומצדיעים לך, עלי והצליחי בכל אשר תעשי. שבת שלום לך וליורם ולכל המאזינים. המון המון תודה. מרגש כמו תמיד. אז אבי תביסל, אתה לא יודע כמה שירים נשאר לי שלא הספקתי להשמיע, כבר כמה שידורים, אני פשוט מוציאה שירים שאני לא מספיקה להשמיע, אז נוצר לי עוד הרבה שירים. אז אם תרצו מספר 4, בכיף, אבל אני עדיין לא יודעת לגבי שבוע הבא. הבטחתי לכם את פוטיני בברקי, ביוגרפיה, שירים ותרגומים. אם אני אספיק לערוך, אני אשמיע. אם לא, אז אולי עוד זה בקיקו מהטון.

שבת מבורכת אבי תביסל, שולחת אליך.

שרה כהן כותבת, מה שתכיני לנו יתקבל באהבה, המון המון תודה לכם, העיקר שאתם איתי. שיר אחד לפני סיום, ואותו אני רוצה להקדיש לך, מנשה סערנג'י, וגם לך, אורי צפני, ולמי שפספסתי ולא הקדשתי לו אולי, אז כן, אני משתדלת להקדיש לכל אחד ואחת מכם בהמון אהבה. אדוניס רפניס, דו פרצופי, אתם מכירים בטוח. מחכי אותי גברתי ממחברותייך, ולכי לפגוש שוב את חברותייך. בעבר היית איתי ואין כינו בך, שמצאת גבר כמוני ואין חיפשו אחרים. אחרים, עכשיו תני את ליבך לאדם אחר, ואימו עכשיו תמלאי תפקיד דו פרצופי.

אני רוצה לסיים עם אכילי הסיגרס, להקדיש לאיריס שאוהבת את הכבדים, לאבית אביסל, לכל מי שחגג יום הולדת היום, השבוע, חודש, לכולכם מאזיני רדיו דבש יווני באשר אתם, שתהיה לכולכם שבת מענגת ויפה, שבת רגועה. מוקדש לכולכם באהבה.

0: למחשב אני חש, כולי נרגש, ליבי פועם כל פעם מחדש. קליק אחד על רדיו דבש, וברקע יווני תנוג ממש. השדר בחיוך ובאהבה מקדיש, דש עם שיר לכל אחד מגיש. סגפו פולי פולי, רדיו דבש יווני, זה המקום האמיתי.
1: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
2: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי? הגעתם למקום הנכון. רדיו דבש יווני.
1: מוזיקה ברצף ברדיו דבש יווני.

Amen.